0: Con o sin extensión, con oferta de manicure o pedicure. Confía só en profesionais. Contacta ao número 96585-3449. Beleza e estilo, glamour em ti.
1: Ai! Tiguá!